0: Og det smeller skikkelig liksom. Det kommer sånn, fordi du ligger jo med briller, og så ser du ned, og så kommer det sånn.
1: Er det vondt?
0: Det er ikke så vondt, for det er sånn, ja, men det er sånn avkjølende luft. Men dette her mener jeg et tips, og dette har jeg snakket med alle venninner mine om nå, sånn, gjør heller det enn å gå og vokse.
1: Er du sponset?
0: Jeg er ikke sponset, betaler full pris. Jeg har ikke en eneste kron i rabatt. Gjerne gi meg det hvis noen
1: jeg
0: har lyst.
1: Jeg nå satt her i en hjemmestrikk agenser og sa, kan du ikke bare være naturlig da? Skulle jeg ønske, fordi jeg har lyst til å mene det.
0: Ja, men har du lyst til å gå med hårene på til knærne liksom?
1: Det er det ingen som får. Da er du syk.
0: Ja, ok da.
1: Jeg er jo mer naturlig enn deg nedentil. Men er jeg noe vakrere enn deg nedentil? Høyst sannsynlig ikke. Er det så viktig? Ikke for meg, men antageligvis for enkelte rundt meg.
0: Kanskje, ja, men barberer du ikke bikinilinen på sommeren liksom?
1: Ja, og hvis jeg, jo det gjør jeg. Og jeg skulle ønske,
0: og fordi, får du ikke inngrodde hår og at det blir mye styr med det?
1: Nei, det får
0: jeg
1: ikke. Men,
0: da det er bare, det ikke noe stress for deg da?
1: Veldig heldig anlagt sånn sett. Men jeg skulle ønske at jeg satt her med pinsvinet jeg har nedentil, fordi det var av gode årsaker. Men jeg vet at grunnen til at jeg ser ut som jeg gjør er latskap. Og at jeg er hensynsløs og lat.
0: Men da kan du legge deg ned. Vet du hvor lang tid det tok å ta alt? Og da var hun sånn, skal du ta alt? Og så sa jeg, ja. Og da må du jo snu deg.
1: Hvorfor det? Fordi Siri sa det.
0: Ja, det var akkurat det jeg sa. Og det som er gøy da må du jo snu deg rundt på den dumme stolen og dra i rumpeballen dine. Så hvordan, og det gikk dritfort. Men det var vondt akkurat i rumpa, var det vondt faktisk.
1: Så har fått laser i ræva?
0: Ja, laser i ræva. Men jeg mener det, dette her er, det er det lureste.
1: Hva kostet det?
0: Det kostet 2000.
1: Det er ingenting.
0: Nei, når det ikke har kommet tilbake på så lang tid. Nå skal jeg holde dere oppdatert på om det har kommet tilbake eller ikke. For jeg mener, laseren har blitt bedre. Mye bedre enn den var. Og jeg slår et slag for laser på tissen. Eller under armene. Eller på leggen. Dette må ikke bare være tiss. Du kan ta det under armen og aldri få hår tilbake under armen. Er du klar over å ligge der?
1: Der kan jeg faktisk si noe om enda. Jeg synes det er pent med hår under armene.
0: Åh,
1: det synes jeg er
0: pent. Synes du det?
1: Nei. Jo, ja, jeg synes jeg har ikke alltid hatt det. Jeg svarte på forrige spørsmål.
0: Men har du hår under armene nå?
1: Ja, nå er jeg litt. Men jeg er penere, nå er jeg litt lengde på det. Men jeg har ikke selvtillit nok til å gå med det om sommeren altså. Men jeg skulle ønske, hvis jeg synes det er pent.
0: Ja, men synes, hvorfor går du ikke med det om
1: jeg
0: sommeren?
1: Ser, jeg husker hvorfor fortsatt
0: ikke, hvis du synes det er pent. Hvorfor, hvis du slår et slag nå, dette orker jeg ikke sikkert. Hvis du slår et slag nå høyt og åpner, og jeg synes det er pent med hår under armene, og så sier du selv at ikke du ikke gidder å ha det på sommeren.
1: Nei, jeg sier ikke, at jeg sier ikke at jeg ikke gidder. Og jeg sier jo at jeg ikke slår et slag for det. Det jeg sier er at jeg har ikke selvtillit nok på det, fordi jeg er ikke vakker nok til å dra. Det er ikke jeg som skal ro denne skuta i land. Det må hun, som ikke hører på, men jeg skulle ønske hun gjorde det, som jeg så på stranda i Cinque Terre for mange år siden, som lå i rød bikini, sort hår, og litt sånn halvlangt hår under armene, tenkte sånn, fy faen så fint der.
0: Ja, men det er
1: som jeg synes det var så hot.
0: Ja, men det er som å se en rød løper med en kjempetynn modell som klær ballongbukser. Ingen som klær det, ikke sant? Det er sånn, ok, du var pen og du kledde hår under armene. Ingen andre skal ha hår under armene, og ingen skal gå med ballongbukser.
1: Ja, men hvis det hadde tjent samfunnet på en eller annen måte at vi gikk med ballongbukser, så må de som klær det begynne med det. Altså, denne kvinnen på, i Trinket Herve, hun må begynne med det.
0: Hun begynte jo med det.
1: Ja, hun begynner, og så må de andre pene venninnene hennes følge med. Og så kan meg, gamle rynketante, jeg blir med etter hvert. Jeg skal ikke forrusle i det toget, nei. Jeg går bak litt lavmelt.
0: Ja, jeg synes hår under armene, det lukter vondt da, vet du. Jo, svetten setter seg i håret, og så begynner det å lukte. Så jeg kan ha hår?
1: Jeg svetter ikke. Gjør det kan vi snakke om. Nei, det gjør jeg faktisk ikke.
0: Ok, men nå skal vi snakke om det du snakker om.
1: Ja. Vi har fått en melding på Instagramen vår, det alle snakker om, en som har sendt oss meldingen der, Sunniva heter hun. Her i Sarpsborg, og hele Norge snakker folk om snø. Det vet jo ikke Sunniva egentlig, men hun vet at de snakker om det i Sarpsborg. Jeg er voksen og kan ikke huske at vi hauset opp 20 cm snøfall flere dager i forveien, men sånn har blitt. Alle snakker om snøen som om det er en nyhet i januar.
0: Ja, ja. Jeg er jo litt enig, ikke at man snakker om det, men jeg tror det er fordi at snøen på en eller annen måte lammer samfunnet hver gang, så selv om det ikke er en nyhetsverdi at det kommer snø, wow, det er snø, det er ikke det. Det er at toget står, bussen sklir av veien, taxien kommer ikke fram. Altså det er ikke som vi klarer ikke å håndtere snø.
1: Altså snø genererer jo nyheter, for eksempel i det den bussen har kjørt av veien, så skrives det jo om den bussen som har kjørt av veien, ikke sant? Skrives jo ikke om sånn, det snør!
0: Nei, og nå har det jo vært, nå var det jo snøfall nå den uken som var, forrige uke, og da var det jo det, i alle nyheter, at det snødde. Og pass på, bilen fryser, har du elbil, husk at nå er det kaldt, og da går batteriet tomt, og hvordan skal man løse det med elbil? Altså det er det det er, det genererer nyheter hvert år, og det er nesten så de bare har den artikken.

0: Kauseflasker og ja, kakedekorasjoner. Plass nummer tre.
1: Ertesuppe.
2: Hæsj!
1: Ertesuppe.
2: Så bare helle en ertesuppe ja, over kakken.
0: Det var bare ekkel liste. Sodd.
1: Sodd.
0: Strøsodd.
2: Strøsodd, ja.
1: Strøsodd.
0: Strøsselsodd. Plass nummer to.
1: Tørresodd. Håndgranat!
0: Ja, nei, det har jo ikke noe på en kake å gjøre, egentlig.
1: Nei, altså. Men det er sikkert før du drar i splinten, da, så hele kremen henger oppover vega. Ja!
0: Plass nummer en på topp tillisten over kakepynt som ikke egner seg. Her er plass nummer en.
1: Bodø.
0: Bodø.
1: Bodø er jo kåret til en av Norges styggeste byer, er ikke det?
0: Ja, så du skal ha Bodø. Ja, ok. Glasshuset.
1: Glasshuset.
2: Ja. Askmyra stadion.
0: Du skal ikke kaste kake i glasshuset i Bodø.
1: Nei, du skal ikke det.
0: Ja, nei. Det var noe der. Dette var dagens topp tillist og ukens første god morgen.

0: er du altså aktuell med nytt reality-program Squid Game The Challenge, som er et reality-konsept som baserer seg på serien Squid Game, sesong 2.
1: Ja, stemmer.
2: Ja.
0: Og nå representerer du Norge, for det er jo mennesker over fra hele verden som møtes.
1: Yes, stemmer det.
0: Hvordan har det vært?
1: Ja, vet du hva? Den production, det må være den største, det er den største production jeg har vært med noensinne.
0: Ja.
1: Jeg mener, faen, det er en stor production, men Squid Game, det er next level also. Så det var en opplevelse, for å si det sånn.
2: Ja, men var det sånn at du hadde meldt deg på, og så hadde du glemt litt at du hadde meldt deg på?
1: Ja, ja, det var faktisk, fordi, vet du, når vi var ferdig med season 1, jeg tror det var i 2023, så meldte jeg meg på, jeg sendte inn en video, og så rett når jeg sendte inn den video, jeg snudde meg til familien min og sa, vet du hva, jeg er på den neste Squid Game. og så gikk den i glemmerboken, i hvert fall 10 måneder, 11 måneder, sant? Og så plutselig fikk jeg en telefon, og har du fremdeles lyst til å være med? Så før jeg skal være med og ha en chance å vinne 4,5 millioner dollar.
0: Ja, for det er jo helt vanvittig altså, med penger da.
3: Rob, jeg har ikke sett den challenge-greia, men vi som har sett Squid Game, det er jo brutale greier. Hvor brutalt er dette her da?
1: Nei, det er crazy. Jeg mener, det er både en psychological spill, du må lage alliance, du må hive folk under bussen når nødvendig.
2: Bokstavlig talt,
1: ja. det er sånn spill jeg liker, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja.
0: Og dere har jo på dere de samme draktene som de har i Squid Game, så det ser jo, man får jo helt den viben.
1: Mm. Ja, vet du hva, med en gang du går inn, du får den viben. Jeg mener, det var mange folk som var excited, men jeg var nervous. Jeg må bare innrømme det med en gang, for det er liksom i hodet mitt, hvis jeg dør, så dør jeg altså.
3: Ja, du gjør det da. Det er helt riktig.
1: Det var spennende å treffe alle de folkene fra hele verden. Og vet du, folk sier jeg tar mye plass.
2: Ja.
1: Forget about it. De folkene der inne, det var liksom meg ganger 456 stykker.
2: Fy flott. Men hva var det du gjorde da, Robert, i denne videoen som du søkte for å være med i Squid Game? Hva var det du gjorde på den videoen som du tror at var grunnen til at du ble med?
1: Nei, vet du, jeg er egentlig bare min selv,
2: ja.
1: Sant? Men på samme måte med farmen. Når jeg gikk inn på farmen, jeg sendte en video, jeg var liksom, hey, jeg kommer for bagen. Hvor vanskelig kan det være å runke en ku, sant? Og jeg visste liksom, når jeg sendte den inn til TV2, jeg visste, ok, jeg snutte til familien, så jeg er med på TV2-farmen neste år.
2: Ja. Da runder vi med, hvor vanskelig kan det være å runke en ku? Det går vi
0: på. Og vi gleder oss selvfølgelig, det er premiere i dag, folkens, på Squid Game The Challenge sesong 2, med Norway Rob, som representerer Norge. Vi gleder oss masse.
2: Ja, ja.
1: Yep, I'm representing Norway, guys.
2: Ja, ja, ja. Good work, good work. Så nå har en fin dag, og takk for at du var med nå tidlig på morgenen.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
2: Ha det godt.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 13% av befolkningen tror på spøkelser.
2: Ja. 13%, ja. Det jo ganske høyt da.
1: Ja, det ganske mange. Og så kan du si det sånn at 71% svarer at de ikke tror på spøkelser, men da sitter vi igjen med 16% da. Mm. Som sier at de litt usikre på om de tror på det eller ikke. Ja. Og da, hvis du usikker, så tror du. Gjør du ikke det?
2: Jo, jo. Men altså, det spøkelser de etter for å ha forstand, eller det sånne spøkelser som vi har vært borte i?
3: Sånne, ja.
1: Ja, det tror jeg alle tror på.
3: Ja, dem tror jeg alle på.
2: Ja, så det spøkelser.
1: Det spøkelser. Tror dere på spøkelser?
3: Ja, ja.
2: Nei, ikke direkte, men det kommer litt an på dagsformen. Vi var jo på Voss.
1: På dagsformen.
2: Ja, vi var på Fleischer.
3: På Fleischer, ja.
2: På Voss. Ikke sant? Og der ville jo ikke du, Kim, en gang være borte i det rommet. Nei. Med spøkelsesrommet.
1: Nei.
2: Jeg sover jo på det. Mm. Jeg har vel sjelden sovet dårligere på et hotellrom før, men det skyldtes jo at det var så varmt, og jeg bodde øverst i et trehotell,
1: ja, ja.
2: Og at det var utrolig mildt på en måte, og så, ja, nei.
3: Og jeg la meg på mitt rom og tenkte, så vi hadde fått i oss et par glass.
2: Ja, det var vel kanskje.
3: Ja. Og så hører jeg det smell inn på badet. Og jeg kjente, altså, det håret reiste seg på ryggen, og jeg, hva er dette her for noe? Og så er det toalettmappa som har falt ned fra en sånn, fra benken der. Den sto ganske godt inn på benken, altså, og det der, jeg synes ikke det var noe moro i det hele tatt.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Plass nummer 10.
3: Du har aldri klart å holde på en hemmelighet.
2: Nei, det,
4: nei, det må du nesten klare.
3: Det sier jeg bare til deg.
2: Plass nummer 9.
3: Du får jo ikke fulgt med i avisen.
2: Fordi?
3: Nei, for den har jo klept kikkehøl i.
2: Og det er såpass dårlig spion, da. Plass nummer 8, da.
3: Du tar selfie på den røde plass og legger ut på Snap og Insta og Facebook og andre plattformer.
2: Plass nummer 7.
3: Du har alltid telefonen din på høyttaler.
2: Ja, da er du dårlig spion.
3: Litt svær telefon på høyttaler.
2: Plass nummer 6.
3: Du er den eneste som bruker stresskoffert.
2: Ja, det er den svarte klassiske
3: firkantaren, ja. Og gjerne da med et håndjern fra håndlaren og ned til håndtaket.
2: Sånn treholdt koffert, ja. Med svart og sølv i midten. Plass nummer 5.
3: Du har bare ett pass.
2: Ja, du skal jo ha flere.
3: Ja, hele stresskofferten skal jo være full av pass.
2: Full av pass, vet du. Masse forskjellige utseender og navn og i det hele tatt. Plass nummer 4.
3: På 1881 så står du oppført som spion.
2: Ja, da er du dårlig spion.
3: Ja, da er du dårlig spion, altså.
2: Plass nummer 3.
3: Du får lønn av de rubler.
2: Rubler.
3: Rubler.
2: Ja, da er du dårlig spion.
3: Ja.
2: Plass nummer 2.
3: Du har glemt kodenavnet ditt. Hva var det igjen, da?
2: Ja, ja. 009.
3: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Tegn på at du er en dårlig spion. Her er plass nummer 1.
3: Du sitter i fengsel.
2: Du sitter i fengsel, ja.
4: Da
2: er
4: du
2: dårlig spion.
3: Skikkelig dårlig.
2: Ja, ja. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Dette er Radio Norge. God morgen til alle spioner der ute. We

0: I Wanna Know What Love Is. Foreigner, som valgte bandnavnet Foreigner fordi bandet består av både folk fra England og USA, så uansett hvilken side av Atlanteren de var på, så ville en eller flere I bandet være foreigners, altså utlendinger da. Nei, jeg lurer på om det på tide å ta seg en tur til Afrika da, tror
1: du? Afrika? Har du ikke vært I Afrika?
2: Jo,
1: jeg ikke en datamaskin. Jeg var her nå I 10 uker, så ikke heim.
0: Ja, det sikkert et overvinnelig problem, Dagotto. Han så fantastisk morsom, den mann, uansett hva han sier, så ler jeg. Dette Toto, uansett hva de spiller, så blir jeg glad. Dette Afrika.

Dette er en låt som bærer sin titel med rette Händerna mot himmelen. Det er armen i været og dansing til Petra Marklund. Du husker den kanskje bedre som September. Det var artistnavnet hun brukte før hun gikk tilbake til sitt egentlige Petra Marklund. Kjent også fra Melodifestivalen. Hadde en låt der som het La La La. Skal ikke overtenke det, vet du. Hvertfall ikke i Grand Prix. Nå det snart nyheter å være her på Radio Norge. Først skal vi kvitte oss med litt religion sammen med R.E.M.

om det ikke en av de relativt mange som sitter I bilkø på vei hjem fra enten hytta eller hvor du har tilbrakt pinsen din, så dette her etter min mening en sånn låt som perfekt å høre på en avslutning av en langhelg som denne pinsehelgen har vært. Passer sløy og drøy og deilig. Lander meg også med Black Velvet på Radio Norge. Med den gode varierte musikken og bare for å bekrefte det,

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Hei!
2: Hei!
1: Hei, Kengu!
2: Hei!
1: I dag prøver vi noe nytt.
2: Ja.
1: Fordi Christer hentet, han var elskverdig, hentet kaffe til meg før vi skulle begynne.
2: Jeg gjorde det.
1: Du, og tusen takk, Kengu, for at vi skulle sette fort I gang.
2: Ja.
1: Og rett før vi skulle begynne, så løper Christer ut og sier at han må tisse.
2: Ja.
1: Så sa jeg, hva sier du, Kengu? Skal vi bare begynne, du og jeg?
2: Ja, vi gjør det.
1: Bare oss?
2: Ja.
1: Tenkte jeg at det var litt hyggelig.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo, fordi forrige uke så var ikke Christer her da heller, så...
2: Nei, men vi kan jo bare fortsette der vi slapp.
1: Ja, kan vi ikke det?
2: Jo.
1: Ja, det synes jeg. Fordi, tror du han kommer til å bli fornærmet nå når han kommer tilbake? Eller tror du...
2: Nei, er det en gang?
1: Ja, tror du det?
2: Jeg tror det.
1: Jeg ser bort I gangen der, så kan han... nå får vi se, nå kommer han.
2: Ja, ok.
1: Litt øyeblikk nå, kjære venner. Ja, her han.
2: Ja, ikke sant?
1: Her Christer.
2: Ja.
1: Der kommer han.
2: Ja.
1: Og, ja.
2: Åh,
1: det var akkurat det Kengu sa du kom til å si.
2: Ja,
1: du spekulerte bare i hva tror du han sier når han kommer. Så sier Kengu, har du begynt allerede?
3: Jeg sa ikke, har du begynt allerede?
1: Ja, det var nesten.
3: Nei, jeg sa, har du begynt allerede?
1: Ja,
3: har
1: du
3: begynt allerede? Jeg har ikke
1: det. Men det har vi. Men vi har ikke holdt på så lenge.
3: Nei, hvor lenge har du holdt på?
1: Hvis du ser på det røde tallet som på skjermen foran deg.
3: Det skal ikke være vanskelig, da vi I gang da.
1: Ja. Nei, du ser på den andre greien, så da det greit. Men som du ser, 1 minutt og 500 sekunder. Det ikke lenge det.
3: Nei.
1: Nei.
3: Og jeg har jo ikke vært der på en stund.
1: Nei.
3: Eller på en uke da.
1: Nei, altså det en uke siden du ikke var her for å si det sånn. Og så har jo ikke vi vært her begge to på en liten stund, for da har vi vært jul og nyttår.
3: Det har det.
1: Ja. Men det sant, Christer?
3: Oi.
1: At du glemte at du skulle til Granka?
3: Nei.
1: Nei.
3: Jeg glemte at vi hadde et opptak å gjøre.
1: Ah, du glemte tidsplanen rundt Granka-turen.
3: Ja, jeg glemte ikke at jeg skulle dra.
1: Nei, for det synes jeg hørte svart ut.
3: Nei, der ikke jeg helt. Jeg husker ting.
1: Når du får deg sms fra Norwegian, velkommen ombord. Oi, helvete. Da må du pakke, liksom.
3: Ja. Boarding nå
1: ja.
3: Nei, du, jeg visste at jeg skulle Men jeg tenkte jo ikke Vi spilte jo inn noen episoder I forkant På grunn av at det var jul og nyttår og slik Og høytid ja. og spas og da,
1: Høytid og spas
3: Ja, mest høytid, kanskje, for mange
1: Ja, spas Det tyske ordet for moro
3: Viggo Reidar hadde jo en låt som heter Jul trist,
1: Viggo, men faen Viggo Reidar?
3: Er du så ung?
1: Altså, det høres ut som Velkommen til påskaften på Blefjell I kveld spiller Viggo Reidar
3: Det skulle jeg gjerne ha sett Du skal ikke se bort fra det, for det var Tom Mathisen av Rodes Falsk
1: Viggo Reidar
3: Ja, de hadde to karakterer som var fylliker og da,
1: Ja, karakterer,
3: karakterer.
1: Det var ikke de I det hele tatt Nei,
3: nei det var de ja
1: De drakk ikke de
3: Nei så låta Jul trist, ja visst, den sitter godt I Og så hadde jeg en annen låt som var Jul I Australia er varmt for små dyr
1: Det varmt for små dyr
3: Ja, dette kan du se opp Lete opp på Spotify
1: jo, altså, det verdt det? Fordi, altså,
3: nei, ikke verdt
1: det Mye av Primavera når det alle tre Mye av det fryktelig dårlig
3: ja.
1: Noe av det kjempegøy
3: ja.
1: Mye av det fryktelig dårlig Hvis du tar bort Jan Teigen av den ligningen Det blir jo ikke bedre blir det.
3: Det Tom Mathisen som var på en måte primus motor I moroa her da
1: Ja, her hos Falsk Han bare løper rundt med åpen munn og
3: Ja, han var veldig sånn klomnet men jeg tror systematikeren her Sangtalentet var jo Jan Teigen Altså det musikalske Og Tom Mathisen laget av moro Altså jeg har møtt han på gata Før jeg begynte som komiker selv
1: Ja
3: Og han kommenterte bikkja mi, og da allerede Oi. Der så gikk jeg ned knestående, liksom.
1: Ja, noen mennesker har det naturlig bare I seg.
3: Ja.
1: Jeg møtte en person I går, som spurte om dette her. Hva skal til for at du ikke bare blir komiker, men også fortsetter å være komiker? Krever det ikke at du... Altså, han brukte ikke ordet talent, men han sa... Krever det ikke at dette finnes I deg eller sånn, tror han sa Så sa jeg at ja, det tror jeg det bør til en viss grad men du kan komme veldig langt med hard jobbing Vi har jo noen kollegaer som ikke laget av gøy.
3: Nei.
1: Som har jobbet veldig hardt og kommet ganske langt. Det var litt interessant å prate med fyren her, fordi han ante ikke hvem jeg var. Og det litt uvant for en mann som ikke så fryktelig langt unna min alder. At han bare, det var null, liksom.
3: Ja.
1: Og så de folk litt gøy å prate med. De som ikke har noen referanser til liksom, hva vi driver med i det hele tatt.
3: Ja.
1: Men han, apropos falsk om atvisen, så spurte han hvor jeg var fra. Jeg var fra Drammen, og så sa han sånn, ja. Han var Sundbøring der, fra Ålesund. Eller fra en liten øy utenfor Ålesund, som jeg ikke hadde hørt om, mente han.
3: Ja.
1: Jeg hadde selvfølgelig hørt om det. Men Drammen har et veldig dårlig rykte. Så sa jeg, ja, men det jo veldig gammelt. Og jeg skylder på Herodes Falsk for mye av det.
3: Ja.
1: For det jo mye han. Altså, Drammen har ikke et dårlig rykte spredt av folk som har vært der.
3: Nei.
1: Har jeg inntrykket?
3: Altså, Drammen var jo ikke noe ferieparadis før det ble fint i Drammen. Det tror jeg
1: stopper, og ingen vil jeg, og ja, snakker om Drammen, som også en primavera.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Og Drammen ble jo stemplet som drittby utenfor Oslo.
1: Ja, men slutten av 80, tidlig 90, så var det jo det. Det var jo en drittby.
3: Ja.
1: Og det brukte jo Tom
3: Mathis. Du sa det med så smertestemme sånn. Ja, det var jo en drittby.
1: Ja, men det var jo det.
3: Det var jo det, ja.
1: Det brukte jeg Herodes Falsk, eller Kim, som jeg heter, for alt det har vært.
3: Ja.
1: Og det altså noe av det mest seiglige ryktet som finnes. Det lever jo enda, selv om i dag tror jeg ikke det noe spesiell grunn til at Drammen skal være med i drittby, enn for eksempel
3: at sunnmøringer er gjerrige. Det også et rykte. Det jo ikke bare gnire.
1: Men nei, men det hender jo man støter på og treffer den der fordommen, selvfølgelig. Akkurat som du treffer folk fra Drammen som her, selvfølgelig gjør det det, men han bommet en stig av meg og spurte om han skulle vipse meg 20 kroner, så den fyren var jo ikke gjerrig. Men Henrik Bjørnsson, vet du, Christer, sa, vi ikke gjerrig, vi nøysom.
3: Ja, det sa han, ja.
1: Som betyr akkurat samme, tror jeg.
3: Ja.
1: Er det ikke det? Men han fyren her kom bort til meg ute, spurte om bomestig, og så spurte han om jeg var fra Holmsund, så jeg hadde tydeligvis svart han på Sundmørsdialekt, uten å være klar over det. Så jeg måtte beklage, startet med å beklage.
3: Ja.
1: For det hender jeg gjør, at jeg prøver å lære meg dialekter, så jeg imiterer folk. Men jeg var ikke klar over at jeg gjorde det uten å selv høre det. Det var nesten litt ekkelt.
3: Apropos Drammen, jeg tror jeg har referert til Granka som Drammen med sol over før.
1: Ja, og ja det tenker jeg var lenge siden, eller?
3: Nei da, men det bare billigere enn i Drammen.
1: Og det klart, sånn som det som TV3, eller hva faen det heter, vi har satt, velger å kalle for Drammensdamene, som nå tror jeg heter Buskeruddamene, jeg ikke helt sikker. Som ikke er fra Drammen, helt tatt. Drammens gutta, husker jeg det var en sesong, og Drammens gutta, som var 8 gutter fra Sanne, og en av dem var fra Drammen, tror jeg. Altså, man benytter jo sjansen. Jessheim har jo fått den nye stempelet. Men det jeg lurer på, alle som snakker dritt om liksom Drammen og sånn, er det ingen av dere som har vært i Sarsborg, da?
3: Ja, eller Moss.
1: Eller Moss. Eller Moss.
3: Ja.
1: Fordi det er jo ikke en perle.
3: Ikke Horten heller.
1: På Holmestrand?
3: Ja, men Holmestrand er et sted sånn midt med et forsøk på å være.
1: Ja, der har du det. Det er et forsøk på et sted.
3: Ja, men Horten har bare gitt opp.
1: Ja, for lenge siden nå.
3: Ja, der er du ingenting.
1: Men sånn føler jeg Moss også her. Altså gågata der.
3: Ja, nei,
1: når du gått forbi tre kebabshopper,
3: ja,
1: så er det sånn, det står ikke sånn papirlapp i vinduet, sånn, her åpner. Det står sånn, her hviler Kid Interiør. Det er Moss. Det er ikke en dritt igjen i sentrum der. Og så har de sånn Walk of Fame utenfor teatret sitt, med to steiner.
3: Ja, Terje Sorsheim og
1: Bredebø.
3: Ja, det er de der.
1: Det er de to. Og da ga de opp. De ga faktisk opp. Tenk at det kråka som satt og passet på kjerketaket, da Moss brant.
3: Ja.
1: Neste gang det brenner, det er ikke kråka der. Where's the crow? He's not there. Not there
3: Nei.
1: Anymore.
3: Nei, jeg jo traumatisert, for jeg har jo bodd der.
1: Ja,
3: ja.
1: Når bodde du der?
3: Jeg bodde der fra 1975 til 1984.
1: Da du var barn?
3: Jeg var barn, ja.
1: Men du var ikke tenåring for det?
3: Nei, jeg rakk nok ikke å snuble inn I puberteten.
1: Så du gikk før. Barneskolen?
3: Ja, og litt ungdomsskole.
1: Aha.
3: Ja, dessverre.
1: Melløs?
3: Nei da, Ekholt ungdomsskole. Den Ekholt. Jevna med jorda, heldigvis.
1: Hvor Ekholt hen da? Sånn I forhold til for meg?
3: I Rygge.
1: Mm.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og det som grunnen til at Moss sentrum dødt og hviler nå,
1: ja.
3: Jo fordi at sentrum har flyttet til Rygge Storsenter. Der nå alt da.
1: Ja, for det altså, sentrums død,
3: ja.
1: Det gjelder jo ikke bare Moss.
3: Nei, det overalt.
1: Ja, for Farken og Drammen slengte om det samme greiene.
3: Ja.
1: Der de utvidet det som heter Gullskogen senter.
3: Mm.
1: Der står folk altså I kø. Hør på det her nå. På lørdager. Ja, før jul var det skulle enda være. På lørdagen så står folk I kø cirka 50 minutter for å komme seg da inn I det parkingshuset som der. På 50 minutter, hvis du ikke vil stå I kø på Gullskogen, 50 minutter, så har jeg tenkt på det her, hvor mange kjøpesentre utenfor Drammen kan du nå på 50 minutter? Jeg tror du til og med kan dra på Farmannstredet I Tønsberg.
3: Mm.
1: Du kan dra på Stortorvet I Kongsberg. Du kan handle på Kuben I Hønefoss. Alt dette rekker du I stedet for å stå I kø. Du kan handle I en helt annen by med de samme jævla kjedebutikkene. Ja, de har match og normal og kappa der.
3: Nille og, ja, ikke sant.
1: De har det.
3: Ja.
1: Tenk deg at folk står frivillig I kø på Gullskogen.
3: Men det strømmen også, jeg var jo bodd der også, og der var det jo en hovedgate når strømmen Storsenter kom, ja. Som har blitt fett.
1: Det strømmen det nå.
3: Ja, fett det svært, kan man jo si.
1: Mm.
3: Og den hoved, altså selveste gullåra gjennom strømmen I gamle dager.
1: Ja,
3: det jo, det Norges høyeste konsentrasjon med kebabsjapper og thai-massasje. Jeg har aldri sett.
1: Men ikke det også gågata, eller Storgata I Moss nå
3: Jo, det
1: det. Det helt likt.
3: Ja.
1: Det er de som overlever I sentrumsgatene?
3: Visse kakkelakker. Det jo faen meg overlever atomkrig.
1: Kebab og thai.
3: Ikke noe negativt om...
1: Kebab og thai-massasje?
3: Sier ikke noe negativt om dem, men jeg sier at de overlever.
1: Ja, dø når du happy ending. Velkommen til byen. Det det.
3: Skal du ha alt på? Ja, takk. Og den skal være sterk!
1: Jeg vet ikke hva jeg tenkte på nå
3: jeg
1: Det var
3: hvor,
1: ikke bra
3: Jeg vet hvor du skulle
1: Alt på Alt tilfeldig
3: Hvor vi var igjen?
1: Moss
3: Nei, vi før det
1: Åja, Drammen
3: Ja, hvorfor hamna vi Drammen?
1: Her hos Falsk
3: Ja
1: Ja,
3: ja selvfølgelig Jul trist, ja visst Det var ja. Der vi begynte Viggo Reidar
1: Ja
3: Helvete
1: Viggo Reidar, ja Men ja, altså, det var to karakterer vi hadde da
3: Ja Det var det, jeg skulle gjerne ha googlet
1: på TV,
3: det
1: Hæ? Eller på TV eller på kassett
3: Nei, det var kassett og plate kassett. Ja. Ja. Og det,
1: Posten sommerkassett
3: Jeg synes jo det var gøy Når jeg var 12 liksom Og jeg har prøvd å høre, som du sier Prøvd å høre meg litt opp på gammel Primavera nå. Det ikke alt som svinger like hardt altså.
1: Nei, for jeg hadde en kassett Mener jeg at det var kassett og ikke CD Da jeg var barn med Fritjofs Hele aften Mulig, det kan ha vært Fritjofs jul, men jeg tror det var Fritjof hele aften med
3: Fritjof. Selveste blunkeren også.
1: Selveste blunkeren. altså, som det var en kassett eller CD med altså, lang helvetes greier. Annet hvert spor jo da prating eller sketsj og sang. Og det, jeg prøvde å høre på det igjen. Det går altså så sakte. Jeg har ikke ork til å sitte og høre på. Ja, der skal jeg borte og ligge med. Kona til ligningssjefen I Enebakk Ta med meg høna Perisila
3: Fy faen
1: Ja, men det altså Jeg var 12 Lo meg Fillete skakk Jeg var 12 Men Den tiden forbi hit Den Jeg sier ikke at tiden For jeg vil blunke Det den antagelig Jeg vet ikke
3: ja,
1: Men Fritjof ikke en karakter som Som lever
3: Nei, men Tom Mathisen hadde jo den der Altså den legendariske setningen Universi
1: Ja,
3: ja du vet Brønne
1: Men Tom Mathisen hadde jo altså, Han jo Vet ikke om man skal sammenligne Han og Øyvind Blunk på en Jo, man kan jo det
3: Nei, Tom Mathisen ligger
1: Følg med i neste episode
3: men han, når jeg møtte han I
1: Hvem her inkognito?
3: Jeg møtte han I Homansbyen, da den gang hadde jeg en Grand Anois, svær jævla bikkje som heter Tigern.
1: Ja, dette en historie du var innom I sted.
3: Ja, og da møter jeg på Tom Mathisen, eller han, vi slår følge samme vei. Og da sier han «Nei, hva dette det?» altså, som bare Tom Mathisen kan si det. Og peker på bikkja og spør om bikkja blei foster, eller vokst opp i et atomkraftverk.
1: Ja, jeg skjønner. For Granda Noir er jo grann som faen.
3: Ja, og det synes jeg var så gøy. At vi, altså vi slo følge, og han synes det var så gøy å ha bodyguard med en sånn satans svær bikkje da.
1: Det skjønner jeg.
3: Og så jeg husker jeg sånn, jeg latet som jeg ikke var starstruck, men jeg var kjempe starstruck.
1: Ja.
3: Og så har jeg jobbet med han etter det som komiker, og det har vært veldig hyggelig.
1: Har du fortalt han den historien da om...
3: Ja, ja, jeg har nevnt det, at det var vanskelig å være kristen. Han husker jo ikke det, men han er en veldig, veldig nepp og fyr, egentlig.
1: Ja, det tror jeg på, men det en episode man kunne ha husket. Ja. Den gangen jeg slo følge med Granda Noir i Homansbyen. Det ikke noe som skjer hver jævla dag.
3: Nei, altså, det ikke så eksklusivt heller. Så...
1: I Homansbyen så hundene veldig små, Christer. Det er... Ifølge Jonny.
3: Ja, da det veldig.
1: Har du sett de hundene? Ja. De små? Og hvor Katrine? Oi, der borte.
3: Men det, på Majorstua, når jeg bodde der, så var det jo en minigris som drev og rallet rundt der.
1: For gi meg styrke.
3: Det var jo den tiden hvor folk skulle ha minigris og ildre.
1: Ja.
3: De her er terroristene av noen husdyr.
1: År 2000.
3: Ja.
1: For jeg husker det var til og med en ilder inne i Big Brother huset.
3: I?
1: Big Brother huset.
3: Ja, det var det kanskje.
1: Som et kompis eller bror eller et annet piss.
3: Ja,
1: ja. Da skulle alle ha ilder.
3: Ja.
1: Som jo er jo litt søt, men
3: nei,
1: unødvendig rart dyr. Sånn. Det er sånn hamster med en pølseform. Altså, jeg skjønner ikke. Stjer sokker og sånt. Det er veldig rart.
3: Jeg snakket tilfeldigvis med en dame
1: en
3: som et Isak. Nei, jeg, som hadde ildre rundt den tiden der. Og hun sa det var jo et jævla geitehelvete. Fordi de to jævlene der, for det første er det ikke noe kontroll på det å lære seg å være renslig, gå i kattesand. Fuck det.
1: Og jeg trodde de gjorde det. Jeg trodde de gikk i kattesand.
3: Nei, ikke. Det var ikke, ene var i hvert fall ikke, ble aldri husrein. Og så måtte du skru fast alt, for de er jo høyt og lavt, og du kan ikke ha noe stående.
1: De er altså kleptomaner.
3: Ja, du kan ikke ha noe stående vaser, blomsterpotter, alt gikk i gulvet, for de er overalt da. Ja. Og det skulle folk ha, og mange også.
1: Ja, men måtte man ha to?
3: Nei. Hun hadde to, hun sa det, hun angret jo på den dagen hun fikk, hun tenkte, trengte en kompis, og da bare løpet kjørte.
1: Hva gjør du med Hilde når du er så ferdig med det?
3: Jeg tror du...
1: Hvor gamle blir de? Jeg vet hva faen
3: gamle. Jeg vet ikke, men ja, har du sett...
1: De er ikke så gamle.
3: Du har ikke sett ilder de siste 15 årene?
1: Nei, altså ikke at folk har de ute i båndet. Men for 15-20 år siden så tror jeg man kunne se det.
3: Ja, fy faen, det var overalt og veldig mange som hadde det. Men jo, den der minigrisen, den synes jeg rundt ofte for seg selv.
1: Men ble ikke minigrisen litt sånn... Ikke så fryktelig mini etter hvert, altså de vokste litt og...
3: Ble vokst i bredden bare, ja. Men, det var, men det å ha gris på Majorstua, det er nesten like rart som å ha...
1: Ja, men det mini, altså, det er jo som en liten hund.
3: Ja, jeg vet da faen.
1: Det å ha gris, det å ha esel på Majorstua, bare.
3: Ja, esel på Majorstua.
1: Det er et esel på kampen.
3: Er det det?
1: Yes.
3: Som noen har i huset sitt.
1: Ikke i huset sitt. Det er en økologisk barnebondegård
3: der oppe. Ja, der var dyre. Ja, der har jeg jo vært.
1: De hadde et esel.

0: så lägger du liksom med liksom rocka stil med alkoholdrycke. Men en äkte Christer var ju där och drev en sån morgonpilates och sån.
1: Ja.
0: Det jag känner att du är lite sån falsk flagg inemellan.
1: Ja, det är nog du tar mig på stadig veck. Att
0: jag har inte tagit på pilates för.
1: Nej, den är ny. Men det var ny för mig ju.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes jo Pilates
0: Du lot deg overtale stod det Men det sånn som Det var ikke vanskelig
1: Jo, det var dritvanskelig Og vondt
0: Du så veldig glad ut
1: Nei, dette var før timen begynte
0: ja.
1: Jeg var ikke etterpå Da var jeg sur Fordi jeg ikke sur men,
0: Var jeg veldig tidlig
1: Ja, nei det halv ti Er det tidlig i syden? Det kanskje det
0: I syden er tidlig, syden tidlig. Ja.
1: Men greia at jeg har jo gjort dette før På en sånn T-produksjon jeg var I vet du. Og det ja. Er altså så Det jo yogaøvelser Og denne
0: På ball?
1: Nei, det ikke pilates ball Pilates kjernemuskulatur og,
0: Som yoga altså
1: Ja, prøve å trekke hofta opp I trynet type
0: Ja,
1: greier.
0: For det
1: Ja,
0: for at du skal føde?
1: Ja skal,
0: Men dette gjorde du for å trekke
1: Imponere
0: ja, selskapet
1: Nei, for hun sa sånn Jeg tror hun sa sånn, ja for det vil vi ikke du Så jeg klart jeg skal bli med på det
0: For
1: det
0: imponere, ja.
1: Ja.
0: Ja
1: Jeg var med da, og det var vondt det Men
0: Gjorde det for at hun skulle på tilbudssiden Når du sier sånn, ikke jeg skal på beren hør du
1: Ja
0: da, blir, det, da sier hun sånn, klart jeg skal bli med
1: Ikke sant, ja nei men du jeg ble med for at
0: Give or take
1: Ja, ja, det der. Men ja. Vi var jo en tur på, vi var flere tur på Rickies som sist.
0: Rickies var der vi var.
1: På kabaretbarn, vet
0: ja,
1: du.
0: Ja, men de var morsomme. Det var,
1: der møtte
0: jeg kollega Ole So sa det at jeg synes ikke det noe gøy å se menn som mimer med sminke. Og det jeg enig I, men disse var jo morsomme. Ja, de var morsomme.
1: Ja.
0: Og da det jo verdt å se.
1: Ja, og de så drøye og uforskamma. Og jeg ble jo forelempet på det groveste.
0: Igjen?
1: Ja da, det var to episoder. En la jeg ut hvor noen tok min sixpence og hang den på sin...
0: Nei, hvorfor fikk jeg ikke med dette da, Gitt?
1: Jeg skal vise deg etterpå.
0: Ja.
1: Og så, da når jeg fikk den tilbake, da var det...
0: Full
1: av klem. Nei, det var... Nese plassert, trynet godt inn I tits Mot en veldig hard mannebrystkasse
0: Ja, for de titsene var jo
1: Ja, først så brakk han seg av lukten av min sixpence Gjorde nummer på det
0: Rett I hodebunnen, så var jeg vits med det
1: Neida. Så ille lukte han ikke Jo da, nei da Men så, det som skjer jo at jeg, dag nummer to Så ble jeg dratt opp på scenen til låta I just wanna be loved by you Av en enorm drag queen
0: Ja, for de jo noen av det liksom Kristoffer Skau
1: Ja, svære hender svær mann
0: ja.
1: Jeg blir satt på en
0: da
1: stol
0: Da blir du liten
1: Ja, først så setter hen høyhala sko rett foran pøng som for å eie meg for å eie meg
0: ja.
1: Og dette foran folk, sant? Og så setter han seg over skrevs
0: Jeg spør om ansiktsrykket til Kjæresten din, når dette skjer
1: Hun ler på seg pessefeil
0: Ja, ikke sant ja.
1: Han setter seg over skrevs Og så snur han seg for å kjøre The booty på meg ja, En twerk
0: ja.
1: Så kommer det, han stiller seg bak meg Og hva tar han nei, ja, Hva tar han tak I Hva det verste stedet jeg vil bli tatt
0: ja, Det var ikke sikkert en større fall
1: Nei, det han da, han tok ikke grep av tak I brystvorten min gitt
0: ja, Det ikke du noe glad
1: Nei, og det gjør at jeg får jo
0: Men det bedre at det skjer der på et humoristisk dragshow Enn på Plankefestival ja, I Horten
1: Og jeg kvekker jo til som et jævla helvete Og det
0: Hyrte du så mye at alle I publikum hørte det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker at jeg gikk bare I svart Og
0: dette gikk jo glipp av gang Det skulle faen meg sett
1: Nei, du på film ja, da.
0: Ja!
1: Ja da, ja da Og
0: Er det på YouTube?
1: Nei, jeg håper ikke det
0: Er det på YouTube?
1: Jeg håper det Så Selvfølgelig Dette genererer jo Mer tafs For han ser hvordan jeg reagerer
0: Ja, hvordan ja. Så faen
1: Og så får jeg lov til å gå av scenen etter hvert Men han tar jo en ekstra runde bak meg For å Enda en runde
0: Ja.
1: Ja, det var
0: For du reagerer jo sånn som han ønsker
1: Ja, absolutt og det
0: For det jo underholdning dette her
1: Det det er Og det som spennende her jo at det for siden av meg På Rickies den kvelden Så sitter du en fyr Som plutselig viser meg et bilde En selfie med deg Som jeg sendte til deg, husker du det?
0: Det sendte du til meg, jeg trodde det var fra en restaurant ja.
1: Nei, det var fra Rickies
0: Ok, ja, ja. Og, Men hvem var dette her?
1: Jeg en fan av oss
0: Men var det... Bildet han og meg, var det fra

0: Granca.
1: Nej, du hade jacka på dig. Du hade vinterjacka. Så detta är det hemma i Norge. Uansett, han vill ju ha selfie med mig också.
0: Ja.
1: För dette overgrepet inntreffer.
0: Oh.
1: Ja, da det på tide at Christer skal foreløpes på scenen, så det ikke bare Jane som sitter med det gullet der på film, for å si det sånn.
0: Det,
1: det ble filmet hardt. Så hvis du, jeg antar at du nå hører på, denne kan du holde for deg selv, den filmen.
0: Du har ikke noen navn.
1: Nei, jeg har ikke det. Vi hilste og... Ja.
0: Du kan gjerne holde den for deg selv, men du kan dele den med meg. På Instagram. Hele den flokken.
1: Men, ja. Nei, men du vet du hva, Granca det Granca men det, her
0: må jeg... Nå skal jeg vite at det var et eller annet med noe mat som var så bra.
1: Ja!
0: Fordi det det jo aldri.
1: Nei, men det var det.
0: Hæ?
1: For vi bestemte oss for å dra til Las Palmas en dag.
0: Hovedstaden,
1: som er litt, den ganske fin. For det jo en storby og
0: strand.
1: Las Palmas. Og så går vi forbi en sånn ganske gammel, noe som ser jævlig dyrt ut et sted. Og så sier Jana, nei, det er sikkert dritdyrt. Så ser på menyen, nei, det ikke noe dyrere her enn det nærante, der vi kom fra.
0: Stive hvite duker.
1: Ja, nei, men der var det veldig sånn, høy standard på restauranten.
0: Ja.
1: Og en lasagne jeg har aldri smatt maken til.
0: Var det italienere som jobbet der?
1: Hæ? Åpenbart.
0: Ja.
1: Fy faen, maten var altså så fette god at det...
0: Fordi Granca mat... Ja, nå har ikke jeg vært til Las Palmas da, som jo en svær
1: Granca
0: by,
1: mat, men
0: for Granca mat er langt for å smake minst mulig for at alle skal kunne
1: Absolutt,
0: spise det.
1: Absolutt, ja. Vi tok jo den tabba, og vi var jo ikke på all inclusive, men en dag så gadde vi ikke gå ut, så vi spiste middag på hotellet, på buffeten.
0: Mm.
1: Det var ikke en reise for ganen det, altså.
0: Nei, altså, jeg tror hvis du liksom... Den maten som smaker minst i hele verden, bortsett fra riskake, det må være ved bassenget, i basseng, snackbar, toast i snackbar. Det tror jeg er en slags hildring av mat.
1: Ja.
0: En slags pappmaché, for at det skal illudere mat.
1: Ja, og det som det er jo et spisehelvete, fordi frokosten serveres... Den tok vi med i hotellpakka. Mellom 7 og 11 er det frokost.
0: Ja.
1: Så er det 2 timers pause, men da kan du gå opp og hente deg snacks ved bassenget, som er sånn toast, burger, french fries.
0: Er det inkludert?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så er det lunsj fra 1 til 4.
0: Ja, men dette er all inclusive.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Og så er det pause frem til klokka 6, men da kan du gå opp i bassenget og hente deg snacks hvis du er fysen.
0: Ja, med toast.
1: Ja,
0: ja.
1: Og fra 6 til 10 så er det middag. Så det jo mat, fucking mat, mat, mat. Og
0: men for sånn en storfamilie så er det sikkert veldig greit.
1: Det lå en fyr, det var ganske spesiell bilde. Dette en brite med en raus mage. Ja. Du vet sånn, en brite som sånn voldsomt tynntjukk, som har sånn ballongmage, som sånn kjempehard.
0: Ja.
1: Han hadde tallerkenen liggende opp på magen.
0: Gjør det da.
1: Ja, og så hadde han liksom birra han her, og så hadde han french fries han drev og måkte inn i munnen.
0: Han var på ferie.
1: Han var på ferie.
0: Ja, men ikke ha tallerkenen på deg.
1: Nei, men ved siden av, vet du, der lå dame. Hun lå og røyka sigarett og koset seg, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja. Folk koset seg.
0: De var sikkert fra Kent.
1: Helt sikkert.
0: Mm.
1: Men så ble jeg høstla.
0: Nei!
1: Jeg ble nesten litt lurt. Av Ving.
0: For du høsler av Ving.
1: Nå skal jeg fortelle hva Ving gjør.
0: Fortell hva Ving gjør.
1: De jævlene der.
0: Ja.
1: Når vi skal reise hjem, så ligger det 2 poser i setene våre. Jane, kjæresten min, har bestilt
0: greier. Ja, du kan stikke parfum og sånt, ja.
1: Posen ved siden av, der en rull med snus og en flaske med Jack Daniels. Som jeg liker.
0: Ja, det ikke helt ut av karakter for
1: deg. Nei, veldig oppe i min gate.
0: Ja.
1: Så tenker jeg først, nei, men Jane, nei, you shouldn't have.
0: Ga på vei hjem, Agit.
1: Ja, nå reiser jeg. Men det har ikke hun gjort.
0: Nei.
1: Så jeg blir veldig overrasket over hvor, for jeg kunne ikke huske at jeg hadde bestilt. Nei, virkelig. Og jeg har jo kontroll på... økonomi og sånn stort sett da. Det er sjelden jeg handler i fylla på nettet sånn som du gjør på kvelden.
0: Ja, ja du pleier ikke det.
1: Nei,
0: jeg pleier det, og plutselig så må jeg til Kjøben og det holdt jeg på å gjøre for her, vet du. Da var det like før jeg var på vei til Kjøben i fylla.
1: Ok.
0: Ja, men senere nattetimer ble til morgentimer der, og jeg og Lars fikk en fryktelig god idé. Så det var ikke en god idé, det var en slags idé I hvert fall. Men fordi det var litt sånn småforvirring rundt hvem som skulle bestille hva på morgenkvisten der, så lot jeg være å bestille. Og så ringte jeg hele Lars når vi hadde fått sove noen timer, ringte jeg bare sånn, og så formen. Dårlig. Jeg jo, dårlig. Skal vi utsette? Det gjør vi.
1: Og så dere håper å dra liksom på sånn impulstur dagen etter?
0: Ja, fordi det begynte med at Lars sa på vei, vi skulle dele taxi på veien fra byen, og så sier Lars at han hadde oppdaget at de eneste glassflaskene med øl du kan få I Norge nå, på butikk, sånn Corona eller Peroni og Heineken. Altså, av de norske danske øltypene, så det ingen som på flaske lenger, med mindre det noe sånn spesielt, kan det. Og så begynte jeg å snakke om, litt sånn nostalgisk da, fra barndommen, at du kunne få en sånn sekser med Tuborg, vet du.
1: Ja.
0: For cirka sånn 69 kroner eller sånn. Så da jeg var sånn 15, så kunne du få en tipakning med Camel og en sekser med Tuborg for en hundriks.
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Savnet det, og så sier Lars bare sånn, faen, vi må jo ta en tur til Danmark. Skal vi gjøre det snart? Og så sier jeg sånn, snart? Skal du gjøre det I morgen? Ja. Så sier jeg, vi kan dra etterpå. Så jeg, vi kan ta båten ned. Og så flyr vi hjem.
1: Ja.
0: Søndag kveld, sånn at han rekker jobb på mandag. Så det var på nære nippet.
1: Det var nære.
0: Men vi utsatte det, så det blir en, I februar blir det en sånn kjapp tur.
1: Ja, okay.
0: Får man noe smørbrød nebbe? Ja, fortsett.
1: Tilbake, jo.
0: Ja.
1: Og så får jeg jo, skjønner jeg at dette ikke noe hun har kjøpt.
0: Nei. Og ikke du heller.
1: Nei. Og så...
0: Men har vi liksom lukta lunta at her kommer en fyr med sixpence? Tror du ikke han glad I både stus og kjøpt?
1: Jo. Men så rause de ikke, vet du. Fordi vi...
0: Rause? Nei, gratis de ikke. Men, nei. Altså, rause, men... nei, men jeg tenker... Framsynt.
1: Jeg tenker jo her at, ok, kanskje jeg har bestilt det og bare trykket vips ja, og glemt det.
0: Det kan hende.
1: Og det noe fel, for jeg skulle jo... Dette jo oppe I min gate.
0: Mm.
1: Absolutt.
0: Ja, for hvis det ligger liksom noe Haribo, Chanel parfyme...
1: Og en flaske med dumle.
0: Og en flaske med... Eller Drambuie, så hadde du tenkt... Nei, dette gært det.
1: Nei.
0: Ja, men dette din gate.
1: Det det, og Galion og Hotshot. Nei, så...
0: Fan, det
1: godt.
0: Helvete godt.
1: Ja, 2 meter flaske I seg. Fy faen, det
0: svært. Gul og lang.
1: Ja, og Kirjen på toppen. Fy faen, det smiller.
0: Helvete, jeg skal ta en sånn etterpå. Når åpner den på en gang? Henger, jeg mener det.
2: Allerede åpent.
0: Det åpent?
2: Ja.
0: Fy til helvete, jeg skal...
1: Da skal jeg være der.
0: Fredag I dag? La oss si etterpå. Det fredag, slags fredag.
1: Jeg... Hører plutselig når vi kommer opp I marshøyde Krister, det noen som heter Krister? Krister? Krister?
0: Går det noen?
1: En flyvertine Og jeg rekker opp hånda, ja. Sånn som dette
0: Det jeg som Krister, sier du
1: Ja, det jeg som Krister Og ja. Så sier hun, vi har noe uoppgjort Og så sier jeg
0: Å fy faen
1: Ja, og så sier jeg, ja, fordi du må betale for de taxilørene Så sier jeg, ja dette litt rart For jeg kan ikke huske å ha bestilt det Og da sier hun, nei Men da har du antakeligvis merket de av På den der appen hvor du, altså, der kan du gå inn på sånn tax-free, og så kan du bestille, hvis du har lyst til å bestille på den der airshoppen da.
0: Ja, men det, du har bare huket det, men du har ikke...
1: Nei, null transaksjon, men det de gjør da, de ser meg som interessent, ergo så pakker de varene.
0: Å fy, det her lov?
1: De tror ikke det, men det hun sa til hennes forsvar, eller til Vings forsvar, at hun sier, du trenger ikke, vi bare tar det tilbake dersom du ikke vil ha det.
0: Ja, visst faen.
1: Men de bare kalkulerer med at folk sier sånn, ja, men det hadde jeg jo tenkt at jeg skulle ha.
0: Og det gjør jo folk.
1: Ja, selvfølgelig, så jeg ble jo...
0: Ja, det tar
1: jeg
0: likevel.
1: Jeg en typisk idioten som bare, ja, men det skulle jeg jo ha.
0: Ja.
1: Men det hun sa, ja, så det praksisen, og det mener jeg også veldig gråzone.
0: Det det fordi, men sjansen for at du har handlet nøyaktig de varene på flyplassen før du setter deg på flyet ganske stor.
1: Ja, ja veldig.
0: Ja.
1: Så, men hun sa at du trenger...
0: Eller at du planlegger å kjøpe det på Gardermoen, for jeg sitter på fly og bestilt taxfree-vare på Gardermoen, så det ligger klart I en pose når jeg kommer dit.
1: Ja.
0: Det veldig kjekt da
1: mm. Mm. Men jag sa det detta är det är det liksom är det är vad
0: slags
1: praxis är detta? Så nej det är liksom det är ju så det är sånt vi gör det men som sagt hvis jag inte ville ha varorna så tänkte jag inte ta det emot liksom. Nei. Men jag sa jag och slog in belopp och sånting ja det var nog grejt. En rull med snus och en flaska med Jack som jag liker
0: men vi vant jo den kampen.
1: Men så går jeg 3 timer efter da det jo kanskje 1 time før vi skulle lande
0: ja da ikke langt igjen
1: så jeg på nytt igjen Christer
0: nei, er det mer? Christer? Er det mer?
1: Jeg rekker på henne igjen
0: ja, det meg
1: vet du hva hun sier? Vi har noe uoppgjort
0: nei, faen
1: så jeg, nei ikke 2 ganger nei
0: nei
1: nei, så jeg, den har jeg allerede betalt for
0: prøvde jeg seg på den?
1: Jeg tror kanskje hun gjorde det jeg, ja det mulig at det var flyvertiden nummer 2 men jeg hadde
0: ja,
1: det
0: ja, dette var en feil det var en feil vi gjør jo ikke det
1: nei Men
0: fordi hvis de gjør det der hver gang, så får du kjeft hver gang det går ikke
1: an. Nei. Men jeg har...
0: Eller kom de med en påse av tell?
1: Det har vært rart.
0: Det har vært gøy.
1: Ja.
0: Hei, det står navnet mitt på den der, Kristi. Mm,
1: den din.
0: Er du glad i sånn her?
1: Ja, tenk hvis jeg bare trøkket på random piss jeg ikke skulle ha, da. Så jævla dusteklokken og noe jævla solbriller.
0: Ja, du kan jo trykke på alt mulig.
1: Ja.
0: Så, jeg, kan du pakke hele setet fullt?
1: 5 jævla Ray-Bans og Ray-Bjarne-briller og...
0: Nei. Ja.
1: Så ikke jeg ha.
0: Hvor går grensa? Hvor mange varer kan du huka for de sier sånn? Dette kan vi ikke pakke
1: 12 pakker
0: Det jo dyrt fly å fylle det flyet med tunge ting
1: Fy faen, det må være Det ikke så mye plass på et fly
0: Nei, hvis alle gjør det trikset der Herregud
1: Men alt i alt, det var fint å komme seg vekk fra snøføyke minusgrader Og da 20 pluss på Granks jo bedre
0: Jeg pratet med deg for noen dager siden, siste dagen du var der ja. Da var det minus 16 her
1: Ja
0: Så sa jeg, ikke kom hjem, men du kom hjem, du.
1: Jeg måtte hjem, vet du.
0: Jeg måtte det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og tror du bilen min startet når jeg kom hjem, da?
0: Hjemme, eller stod på Gardermoen?
1: Nei, bilen min hjemme. 11 dager i sprengkullet, det tålte ikke den der kjære amiget.
0: Nei.
1: Batteriet sa, nei.
0: Stod ute, da.
1: Stod ute, ja. Jeg har ikke garasje, se på meg.
0: Du har jo rekkehus. Det ikke så rart du står i garasje.
1: Jeg betaler kommunal parkering, ja.
0: Naust, han. Okay. Hvor lenge har vi holdt på nå egentlig?
1: Ja, vi nesten, ja.
0: Ja, faen, nesten
1: Her, hvor lenge har vi på?
0: Ja, vi nesten i morgen
1: Oi, ja, vi fikk ikke tatt en jævla påstand
0: eller? Jo,
1: og vi gjør det
0: En da
1: ja.
0: En rekker vi Og et par har vi jo vi rakk vel faktisk et par stykker i forrige uke Kenger,
1: Kan vi ta den med syden da? Rett under streken? I og med at vi
0: jo,
1: jeg tror
0: da tar vi den Fordi nå har vi akkurat vært innom syden Ja. Da er det Granka, nesten Granka spesial
1: Ja, dette her er sønnen min som faktisk sa I bilen forleden Hyggelig å høre på Jeppe, mjau Han mente da, denne påstanden som jeg har gjort Er det sant, Halvor, at bamseklubber I syden er legitim omsorgssvikt? Eller vår tids form for organisert omsorgssvikt?
0: Det jo gøy. Hvor lenge kan man ha barnet sitt på den klubben?
1: Ja, 4-5 timer da.
0: Ja, det liksom ikke så lenge. Det jo nok til at mutteren og fatteren blir litt pære, men ikke rekker å bli edru igjen, tenker jeg.
1: Ja.
0: Altså, hvor lenge kan Lolo og Bernie holde på? Altså, eller hvem inne I de draktene? Er det barnevernet? Eller,
1: det det I hvert fall ikke.
0: Eller, Seguridad de Bambin...
1: Seguridad de Bambino
0: Ja, Seguridad de Bambino det inne?
1: Y Bambinas
0: Y Bambinas Seguridad El Olo E Berni En la casa del Bambé
1: Men det er jo noe I det Fordi der skal barna være på sånn tegneklubb og
0: Jo, men altså, omsorgsvikt Altså Ja, min første sydentur I 1997, da var jeg 9 Det var en sånn bamseklubb-aktig greie på det hotellet ikke sant? Men jeg var der da med søster som var 11 Og så var lillebroren min, var jo nyfødt nesten altså, Så vi var for gamle, tror jeg, til den bamseklubben For det var liksom, du henger jo ikke med 6-åringer når du 9 og 11 liksom
1: Nei.
0: Men når vi skjønte at det går ikke og det begrenset hvor mange 20-kroninger du har til det billiardbordet hele tiden Så du kjeder jo dritten av deg Som litt stygt å si når du på din første syntur Men tida går litt I loop, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tenker jo at det jo ikke omsorgsvikt altså, Det jo bare, de barna må jo ha noe å gjøre
1: Ja
0: Vi overtalte en sånn motvillig vingansatt til å låse opp et lager Hvor det var masse innebandikere Så kunne vi plutselig kunne spille landhockey liksom Men det var på vår, altså barnas felles initiativ. Det var masse sånne rare slående unger der fra Kristiansund med hareskår, masse sånne slåinger.
1: Og slapp døye.
0: Ja, det var, altså, det var faen meg, jeg vet ikke hva slags hotell det her var.
1: Hadde du en sånn på skolen, en med slapp døye? Det var et sånn der, sånn,
0: det var meg.
1: Hang, var deg?
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, for de ble
0: jeg. Han med hareskår, han husker jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Fordi han hadde spesielt utseende og rar dialekt. Og når jeg ser Magnus Wolf Eikrem i dag av fotballspilleren, så lurer jeg på, var det han eller? Jeg mener det, altså, uten å kødde. Han var helt lik.
1: Ja.
0: Vi han var helt, helt og pratet sånn, Molde pratet sånn rar dialekt, så det var nesten trønder det, men...
1: Det skal frem til, det er satt på spissen da, men det er jo...
0: det er ikke omsorgsvikt, det er en unge må ha noe å gjøre, ja. Mens mutteren skal drikke seg drita på galleon og bassenger.
1: Sånn at de blir, rekker å bli edru igjen før unge kommer tilbake.
0: Det derfor det burde være flere timer.
1: Ja, men det er jo første gang jeg var, dette er, jeg var på min første charterferie når jeg var 10 i Marokko, sammen med mor og far. De var ikke,
0: det valgte de. De var Marokko valgte
1: ikke,
0: de.
1: Ikke perlevenner, det var det ikke.
0: Men hva faen velger Marokko?
1: Ja, ja, jeg, men du, jeg bestemte jo ikke dette. Men da var jo jeg på sånn
0: jævla... Jeg liker han, jeg har Aladdin, jeg. Vi drar dit, da. Tenkte du.
1: Vi var jo... Du,
0: Hvor gammel var du da?
1: Hæ?
0: Hvor gammel var du?
1: 10.
0: Ja.
1: Og da rallet jeg rundt med noen sånne oransje bøttehatt på huet og noen t-skjorte som vi fikk utdelt. Og da var jo vi på sånne organiserte turer og sånn, og spilte sånne...
0: Jeg tenker bare på selskapsreisen.
1: Ja, det var, men det var det det var for barn. Og vi var jo fra foreldrene våre
0: Sola bada og ha kul Med sentripp over jul
1: Plokka kulor med venster Plokka kulor
0: Peppes bodega, glöm aldri det
1: Kan du hjälpa bara hem bara
0: Men var jo nyktre morsom du burde dra till sig Med 10 år, okay, du for gammal til å være med på sånn barnetullakt vet du
1: Neida Nei, det var jo gøy for dette, men jeg husker at det var jo et tidsspenn der på dagen hvor jeg var bort fra foreldrene mine.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke forestille meg at ikke de drakk.
0: De drakk og røyka.
1: Men jeg har jo vært på ferie med små barn på Rodolf, nei, Kypros. Ja. Mm. Da var det jo sånn Lolo og Bernie helvete. Og da kunne de liksom være inn på sånn rom hvor de tegna og holdt på
0: med... Ja, for det er jo ikke langt unna.
1: Nei, nei, nei. Så det er jo ikke... Det er litt satt på spissen. Jeg tror det var verre før.
0: Ja,
1: når charterturismen begynte, så var det sånn bare få unga vekk. Sånn at det,
0: ja, for da tror jeg liksom man sendte... Og det opplevde jeg jo at hvis det var unger som var... I nærheten din alder Give or take 4 år Snakka et slags skandinavisk språk
1: Ja, så var man venner
0: så var, Da ble du kippa dit mm. Det din nye venn
1: mm.
0: Hæ? Han? Han jo helt efterbliven Ja, nei, men det din nye venn Han skulle være med i 7 dager Hæ? Det var veldig venner av vannsklubben
1: Ja
0: Ja, men du ble kippa til nye venner
1: Ja, ja, ja, og ja, om vi ble Men det var jo kanskje verre før hvor charterturisme ikke er like vanlig som nå da, hvor...
0: Er charter litt sånn litt forbi? Er folk blitt for flinke? Vi trenger ikke reisebyrå lenger?
1: Ser faen ikke sånn ut med tanke på den turen jeg var på.
0: Nei, det er spekkfullt.
1: Fordi...
0: Og fordi det går 04.52.
1: Ja, og bussturen som
0: for
1: gikk...
0: For det er det også.
1: Fette tidlig i forhold til...
0: Tjena, tjena, velkommen. Ja. Her er jeg ser jeg har Christer Torjussen ombord. Velkommen her til Gran Canarien.
1: Vet du hva? Hun dama som holdt informasjons... Eller var sånn snakkedame på bussen. Jeg vil si guide, ja. For hun kaklet faen meg fra Mat Paloma til flyplassen, og det er en time, det. Og det var ja. Altså konstant kjør med...
0: Om det sitter ute av høyeren, nei, så kan du si jeg viner han, hvordan er det?
1: Hvor mye, hvorfor er det så at man ikke kan ha med så mye bagasje som man vil ombord? Jo, svaret er at vet du hvor mange liter med kaffe som brygges varenda dag? Ja, det er 200 liter,
0: ja.
1: Og det er 200 kilo. Det måste også kalkuleres inn i og bare, faen helvete. Ja.
0: På lørdag så er det paella-fest.
1: Mm.
0: Her på hotellet
1: oh. Ja, det var mye info om fly og hvorfor og hva som skjer med bagasjen etter å ha gitt den fra deg det var, Ja, og det sitter jo jeg og ler litt av på Snap da og Da fikk jeg sånne kommentarer sånn Kristi, det ikke alle som reiser like mye som deg, vet du Men det ikke det som poenget Det var Nei. At hun snakket på inn- og utpust
0: Ja,
1: faen meg en time.
0: Og det der jo helt 80-tals
1: Veldig
0: Så det må jeg lov å gjøre Eller ikke alle som reiser like mye Altså Charter er jo... Charter er jo en krykke for de som reiser
1: Ja Men det er enkelt
0: Jeg klarer ikke å bestille både fly og motell, så jeg må hjelpe, jeg. Ja. Ja, jeg må hjelpe, jeg. Altså, det veldig fint hvis noen kan kjøre meg til hotellet, for jeg vet
1: ikke hotellet. Helt til slutt, Halvor, altså. Så vil jeg påpeke at jeg gikk forbi hotellet du bodde på 3 ganger.
0: Unnskyld.
1: Ja, og hver gang jeg gikk for, vet du hva jeg tenkte
0: på? Du gjorde det?
1: Vet du hva, hver gang.
0: Det rart du husker det så godt, fordi du var bare der en gang.
1: Ja, men jeg bodde rett oppi katta.
0: Ja, ja. Det var ikke langt fra Jumbo jeg bodde, vet du.
1: Nei, og du vet at Kaspa-senteret, som var også rett bort til gata der,
0: er jo, det tyske senteret.
1: Det der som bare
0: det
1: total forfall som bare.
0: Ja, men de tyske barene var ganske artige.
1: Ja,
0: men og uansett, stappa fullt.
1: Uansett. Når jeg gikk forbi hotellet, vet du hva jeg tenkte på da, Halvor?
0: Nei.
1: Hver gang jeg gikk forbi, denne setningen som du kom med, husker du hva du sa?
0: Om?
1: Du sa, jeg synes disse bassengene så mye finere om kvelden, jeg, Christer. Husker du hvor mye jeg lo av det?
0: Ja.
1: Fordi jeg sa, det jo fordi det mørkt, din løk, og fordi bassengene opplyst.
0: Ja.
1: Og du kom til dem og si, ja, men de like fullt fine. Tusen takk for oss.
0: Jeg har bare lyst til å beklage.
1: Nei, du må ikke beklage.
0: Jeg legger meg flatt.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke hva som gikk av meg.
1: Vet du hva jeg tenkte når jeg gikk forbi der? Han har helt rett.
0: Nei, det gjorde du faen ikke. Det gjorde du ikke.
1: Vi snakkes neste uke.
0: Ja, bienvenido, saludo, ebeni.
1: Mjau, mjau.
0: Mjau, mjau.
2: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Hva likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten
11: og så har du helt nedslitte
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
10: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV fasit.
19: Oi, hva det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
19: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
22: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
27: enklere. Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
28: Storebrand presenterer et bekreftende...
29: Ja.
30: Er det sant?
29: Mm.
30: Pappa kommer til å overleve.
29: Ja, det har gått bra.
28: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
31: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
32: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
33: Okay, time out.
32: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Det jo sånn I denne podcasten at jeg, Christer Thorjussen, roper ofte navn ut til den som sitter ved siden av meg. Det ikke Halvor denne uka heller, men vi har fått oss en grepa vikar, en erstatning. Du ikke min Halvor, det du ikke, for du Markus.
0: Jeg Markus.
1: Så jeg sier, Markus!
0: Skal jeg si noe fast da? Burde jeg sagt noe sånn Ballefrans, burde jeg smelte tilbake med noe?
1: Den var ny
0: Jeg sier Ballefrans, jeg
1: Ballefrans, ja. Hvor hentet du den? Hvilken lomme hentet du den fra?
0: Ja, det tror jeg den mørke lommen som den kjøttfulle lommen Jeg skal prøve ikke gå så mye ned I dag, kanskje La kanskje kjøttlomma det. Ligge
1: Kjøttlomma? For det jo ikke det hardeste uttrykket jeg har hørt Ballefrans
0: Jeg synes det noe søtt over det Du vil ikke si det til Hvis du har en fireåring, så vil du ikke kalle han Ballefrans Men...
1: Heller fireåring enn onkeren din, kanskje?
0: Onkel Ballefrans, ja, den seier, ja. Der ligger det litt historie man ikke vil høre.
1: Ja, for det, onkel Ballefrans, han tror jeg også blir litt rasist etter julemiddagen.
0: Det tror jeg også. Nitia. Jeg tror han begynner før, jeg. Når sølvguttene begynner å synge, da kan han begynne å si en ordet.
1: Ja, ikke sant?
0: Man må kunne kalle en spå for en spå, ja.
1: Ja, ikke sant? Ikke lov å si noen ting lenger nå.
0: Kan ikke onkel Ballefrans si en ordet lenger?
1: Ikke sant?
0: Ja, jeg enig.
1: Så får ikke barna lov til å si Ballefrans, for det støkt, så det blir bare onkel Frans.
0: Onkel Frans,
1: Men egentlig, så det jo...
0: Har du møtt et menneske I Norge som heter Frans? Man må spørre.
1: Nei!
0: Ikke heller.
1: Frans? Nei, det ikke.
0: Nei, jeg lurer på om det noen som faktisk heter Frans.
1: Det faktisk mulig å sjekke ut statistisk, om det Kengu veldig god på å google ting, mens vi prater Frans, nei du. Ja,
0: det litt, det på en måte deres, han googlerne Joe Rogan, det Kengu.
1: Det Kengu.
0: Ja, ikke sant? Det liker jeg.
1: Men hei Markus Vangen.
0: Hei,
1: det så hyggelig å ha deg I studio. Hvis ikke, altså våre lyttere titulerer seg selv som mjautister, Av den grunn at vi fra tidlig av vet jo at katten til Halvor, Sushi, er alene hjemme, så vi har alltid hilst hjem i og med at dette er opptaket, ikke live.
3: Ja.
1: Og si hyggelig at du hører på Sushi, mjau mjau. Derfra kom da catchphrasen mjau mjau og mjautist. Så mjautist, de som lytter på deg nå er særdeles lojale mjautister. De er mange og de er gode. Markus Vangen, for dere som ikke vet hvem du er komiker.
3: Riktig.
1: Først og fremst, en veldig morsom komiker.
3: Takk.
1: Jeg synes du er fryktelig morsom. Kan jeg si favoritt?
3: Det kan du hvis du mener det på
1: en måte. Jeg liker det, ja. Ja. Ja.
3: For man sier, jeg kan jo også iblant slenge på favoritt, og så er det ikke alltid jeg tenker sånn nei, at det men, favoritten.
1: Men, nei, men akkurat sist når vi var på latter sammen,
3: ja.
1: da ble du det altså.
3: Jo, takk, det var kjempegøy. Altså. Nei, du, jeg er jo glad i deg også, Christer. Du sa jo egentlig ikke at du var glad i meg, men jeg gønner på det. Ja. For jeg fikk lov til å varme opp for deg for mange år siden, så siden det så har du rett og slett hatt en litt sånn spesiell plass i mitt hjerte.
1: Wow.
3: Så når du ringte meg på en lørdag, så var jeg først og fremst veldig spent på hva dette skulle ende i, men da var det hyggelig at det var her det endte. Ikke at du ble onkel Ballefrans.
1: Og du kommer aldri ut herfra.
3: Nei, det skjønner jeg.
1: Det er her det ender. Mm. Du vet et av studio hvor du går inn, men ikke kommer ut. Du kommer ut som noe helt annet.
3: Ja, Epstein-øya på en måte.
1: Ja, et slags lite, eller en klave.
3: Ja.
1: Fan, det var mørkt. Går jeg Ballefrans og Epstein?
3: Ja, jeg tenkte plutselig, når jeg bare tenkte det, at du hadde vært en mye tristere Epstein hvis, i stedet for å ha mange unge kvinner, eller ikke kvinner, jenter, det var jo forferdelig selvfølgelig, så er det sånne som meg du velger, halvtjukke menn i 30-årene, det er tristere.
1: Dere er så tilgjengelige.
3: Ja.
1: Det er så sant. Mange av dere, litt sånn lubne menn på vei inn midt i livet.
3: Mm.
1: Jeg er forbi. Jeg er jo en gammel hest.
3: Du er en gammel hest, en gammel traver.
1: Dermed så er dere så easy prey, vet du.
3: Mm.
1: Det er...
3: det blir ikke noe lysere nå.
1: Nei, det blir ikke det. Når det er sagt, du er en habil komiker. Begynte med stand-up for hvor mange år siden?
3: Er ikke det 9 år siden da, kanskje? Noe sånt? Så jeg hopper litt av og på.
1: Hatt en soloshow.
3: Hatt en soloshow som heter På regi Harald Eia.
1: Ja.
3: Han var ikke på regi, det bare het det.
1: Kjempebra.
3: Ja, og så jobber jeg i PT nå, som programleder der i NRK P3 for Fiesta. Ja, det gjør
1: du. For Fiesta, og du lager noe, ja, jeg sa til deg sist jeg møtte deg hvor, eller når jeg snakket med deg på telefon hvor henrykt jeg ble over Finn Glede.
3: Finn Glede, en karakter jeg har, ja.
1: Ja, så det oppfordrer folk til å gå inn og sjekke ut Insta-profilen til Markus. Der ligger Finn Glede. Finn Glede er en fyr.
3: Fyr.
1: Han har litt amerikansk air.
3: Ja, han har amerikansk air, men også, han er egentlig bare fra Nord-Norge, men så har det blitt mer og mer amerikansk air.
1: Ja, veldig, men det er en slags kombinasjon.
3: Det er en slags kombinasjon. Han bor på en holme mellom Norge og Svinesund, eller mellom Norge og Sverige da.
1: Ja.
3: En øy som ingen av hverken Sverige eller Norge har tatt eierskap til, ja. Så da har han skapt Finn Topia da. Og han ønsker mange unge digge damer. Når jeg sa det nå, så skjønner jeg på en måte at Epstein går igjen her. Det har jeg ikke tenkt over før jeg sa det nå, at det ble mørkere, fort.
1: Ja, og Finn Glede, han ønsker jo alle unge damer velkommen til hans, grenselandet hans.
3: Riktig.
1: Han vil finne glede, derfor heter han Finn Glede.
3: Ja.
1: Jeg synes det er så morsomt.
3: Det er veldig hyggelig.
1: Jeg tror kanskje jeg har sett den reelen, i hvert fall 8 ganger,
3: ja.
1: Og vise den til barna mine også.
3: Ja, men så gøy.
1: Og kjæresten min.
3: Vi hadde et trist øyeblikk når vi skulle lage en fin gledesketsj med Silke, som med i Melodi Grand Prix nå,
1: ja.
3: Hvor han intervjuer henne, og så hadde vi sendt sketsjene på forhånd, og hun er jo ganske ung og blond, og er jo en pen jente da. Men så har ikke de fått, de har ikke sett noen av det, så det måtte selge inn til henne. Ja, han er veldig opptatt av unge, digge damer. Det er, egentlig, det er jo ikke grunnen til at hun er der, men du så at hun bare ble sånn, hva faen er det som skal skje her nå? Og jeg kommer i den parken, og jeg antar ikke, det var ubehagelig. Rett og slett ubehagelig. Halvsukkmann, ja, like unge, digge damer. Velkommen, sett deg ned og begynner å filme. Få på kamera. Det var ubehagelig.
1: Er Finn Glede en favorittkarakter?
3: Det vil jeg si, ja. Finn Glede er noen favorittkarakterene.
1: For der har du mye å gå på, føler jeg.
3: Ja, der kan man gjøre alt mulig. Der kan man gjøre hva man vil når man er i Finn Glede. Og er, jeg føler på ikke at det er jeg som sier det. Det er Finn Glede.
1: Det er Finn Glede,
3: så
1: han
3: lever sitt eget liv.
1: Og Finn Glede kan jo gjerne ta seg en tur vekk fra Grensland og inn til storbyen.
3: Ja, han titter innom Oslo, blant annet. Han titter innom storbyen.
1: Ikke sant? Er det andre karakterer du er glad i å gjøre?
3: Jeg har tante til en som jeg sender med til Daniel, tante Rita, som bare ringer og snakker om at Daniel er tjukk hele tiden. Det er det eneste hun gjør, og hvorfor han ikke besøker henne mer.
1: Aha.
3: Som er veldig tydelig da når hun bare snakker om hvor feit og støgg han er.
1: Ja.
3: Og at onkel Arvid ligger i respirator i bakgrunnen, så du hører sånn pusting i bakgrunnen hele tiden. Så det er også en karakter jeg liker å høre.
1: Ja.
3: Ja, så det er noen karakterer der.
1: Har du noen karakterer som har vært et engangsforsøk, og så ble det med det, som ikke funket?
3: Ja, vi har vel hatt mange av de også. Vi har liksom, vi hadde spinningbente, det var bare at jeg var en gang på spinning, og så prøvde jeg å lage karakter som var en spinninginstruktør fra helvete, og så var det på en måte bare en vanlig spinninginstruktør. Så det, min så tjukk mann som var på spinning en gang, har ikke nok observasjoner å lage et, en god karakter der. Så det var dårlig.
1: Ja, men det jo, man må eksperimentere, man må jo, altså når du fant fin glede, det her så mye, det så mange lag å si i setningen, så må du ha tenkt, det må være gøy å bare tenke hvordan det eskalerer inn i pannebrasken.
3: Ja, ja, det var rett og slett bare en trist mann som jeg tenkte hadde hatt så mye ubehagelighet i livet, at nå har han kalt seg, han bytte han til fin glede, for han skal finne gleden i alle situasjoner. Det var sånn det startet, så har det utviklet seg mer og mer da. Så nå det ikke så mye avdeling, nå han bare gæren.
1: Men drikkegrepet Tornado?
3: Ja, Tornado.
1: Har du finnet på det selv?
3: Nej, det var et fenomen som Oscar Westerlin gjorde meg oppmerksom på under pandemien. Altså, ikke meg, jeg så det på sosiale medier. Men da tok han en glassflaske, og så spant han den, og så blir det Tornado, da svelger du alt. Da går det veldig fort ned. Men fin glede gjør da med ølboks i stedet, for det går jo ikke, så det bare renner øl ned. Så det det som det triste med han, at han klarer ikke å skjønne hvordan han skal gjøre det heller. Nå har han veldig opptatt å si Tornado.
1: Ja.
3: Og så når han pisser, så står han og spinner kuken rundt og sier Tornado.
1: Fordi det skal sies at jeg tok en ølboks og prøvde å gjøre det samme. Jeg var alene hjemme, alene med ølboks.
3: Ja, det hyllet.
1: Og sa Tornado! Ja. Og det ble griset
3: til. Ja, det skjønner jeg. Det gøy at du ikke får ølboksen. Nei, for jeg tror det går med, eller du kan lære deg med glassflaske. Ja. Men jeg tror det mulig med boks.
1: Men så tenkte jeg, hvorfor filmet jeg det ikke? Hvorfor sendte jeg det ikke? Hvorfor
3: ja, det skulle
1: ikke?
3: Du gjort. Nei.
1: Jeg en ydmyk fyr.
3: Oh, ja.
1: Jeg tenker...
3: Nei, det hadde jeg satt pris på.
1: Jeg vet det.
3: Gjør det igjen og send det til meg. Ingen hadde tenkt å se det, men bare
1: nei,
3: til meg.
1: Nei, og det var veldig mye søl.
3: Ja, det tror jeg på.
1: Overraskende mye.
3: Men gjorde du det inne?
1: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det må
1: du. Nei, ja, du gal? Ikke sofaen, nei.
3: Rett i parketten, da.
1: Nei, det var ved kjøkkenbordet.
3: Ja, det var ved kjøkkenbordet.
1: For da hadde jeg nettopp sett den, og så tenkte jeg at dette må jeg prøve selv. Fordi at når jeg vokste opp, så hadde vi noe som heter shotgun.
3: Ja.
1: Det kan også ha seksuelle undertoner, men det det ikke. Shotgun, det jo... Le fingre inn i væg. Men det,
3: og jeg har ikke julefinger, liksom?
1: Nei,
3: julegrønn,
1: det bare
3: nei.
1: Du...
3: Ja, vel, ja.
1: Dobbelt løp.
3: Ja, dobbelt løp, ja.
1: Faen, altså. Mann 56 snakker om fingring. Så bekmørt.
3: Og sier dobbelt løp, det, ja, det synes jeg også var... Ah. Det var rått. Mann som akkurat forteller om at han prøver å ta Tornado med ølboks, og så dobbelt løp rett inn i...
1: Det så nedre. At, og dette kommer til å gå så nedover, Markus, merker jeg sammen med deg nå. Allerede nå har vi rotet oss greit ut. Shotgun var jo å ta kulepenn, stikke høl på en ølboks, holde opp mot munnstykket, åpne slusa, og bare chug, chug, chug.
3: For da kommer det vakuum, så det bare skytes inn, liksom?
1: Ja, ja, veldig lite taktisk måte å drikke på.
3: Mm.
1: Jeg husker det jeg gjorde, det var på en strand i Frankrike. Kronenburg øl, masse.
3: Ja.
1: Brett. For det kan man kjøpe når jeg utlandet. Kjøper man brett.
3: Mm.
1: De kostet vel den gangen 1 kroner stykket, tror jeg. Så da var det bare å dele ned på og det vel det jeg husker ja. Bortsett fra veldig mye sand I munnen og alle kroppsåpninger våkne
3: shotgun opp med sand også
1: det var sand overalt og jeg var ikke et godt menneske dagen etter
3: men det var på en måte det perfekte mixen mellom høykultur og lavkultur for det var på en strand I Frankrike så det likte
1: jeg skal jeg fortelle at jeg har en guilty pleasure derfra?
3: Gjør det, men så tar du snus. Det var jævla rått. Røre med guilty pleasure er derfra.
1: Jeg vet ikke om jeg har snakket om det før, men den gang, du vet at alle har jo guilty pleasures. Låter eller musikk du liker som egentlig ikke lov å like.
3: Mm, eller mat og sånne ting.
1: Ja, jeg jo en gammel punker. Jeg liker jo veldig godt alternative ting. Hater corporate rock og punk. Og det må være smalt, skranglet og jævlig.
3: Ja.
1: For da det mitt.
3: Ja.
1: Men jeg liker Chris Rea.
3: Ja, vel, ja.
1: Ja, ikke kjøre hjem til julen,
3: nei.
1: Men on the beach.
3: Ja.
1: Altså, han var svær I Frankrike på slutten av 80-tallet, som I svær.
3: Ja.
1: Jeg på den stranda, etter noen bokser Kronenburg, jeg får kline med en jente, halvt afrikansk, halvt fransk.
3: Ja, vel, ja.
1: Het, hold deg fast, Delfin.
3: Hun heter Delfin?
1: Delfin.
3: Og mens du klinet, så hørte du bare... Sånne lyder. Jeg mistet meg Kristi et sekund
1: Og da var det sånn at jeg ble svimmel Åh, for faen, nå sprakk noe blodkar I pannebrasken Åh, det var gøy Nei, Og det ble ikke noe fingring heller, men klining
3: ja.
1: Men det å være bedugget, kline med pen jente 17 år gammel, mens Chris Rea spiller opp gjør at referansen
3: ja.
1: Er sterk når jeg hører Chris Rea for det så mye gode minner
3: ja.
1: Så musikk som revva kan plutselig gi deg assosiasjoner som helt vidunderlige.
3: Men kjenner du på det når du hører Driving Home for Christmas Nei. Til jula?
1: Nei, Nei for den spilt I hjel og for mye. Den ikke det samme. Tidlig Chris Rea, slutten av 80-tallet.
3: Ja.
1: Flott.
3: Vil du høre min fars favorittvits som Chris Rea?